0: este 7 de julio por Telemundo y Peacock.
1: Amigos, hay un problema que tenemos que aceptar todos los hombres. Es la falta del apetito sexual. Muchos de nosotros sufrimos de este problema y muchos nos quedamos callados sin buscar la solución. Mis amigos de Globo tienen para usted el mejor producto 100% natural. El nuevo Tiger King. La cápsula del fin de semana. No tiene efectos secundarios como ocurre con los productos químicos y lo puede tomar cualquier persona aunque esté en tratamiento médico. La compañía Globo, que tiene más de 20 años ofreciendo los mejores productos, te garantiza la efectividad de Tiger King y lo puede ordenar en este momento al 1-800-470-0084. 1-800-470-0084. Promoción del día de hoy. Ordena un frasco y el segundo es gratis. Una sola cápsula es suficiente para tener un fin de semana lleno de placer con tu pareja. Además, el Super Vigor gratis para llenarte de energía. 1-800-470-0084. 1-800-470-0084. 1-800-470-0084.
2: Comuníquese con taxes. El IRS ha reiniciado acciones de ejecución agresivas contra los contribuyentes que deben impuestos atrasados. Si debe $10,000 o más, debe escuchar esto porque se ha establecido un número gratuito especial para que pueda detener las multas, evitar gravámenes u otras medidas hostiles por parte del IRS. Llame a Tax Relief Helpers ahora mismo al 800-905-0724.
3: Me atrasé en mis impuestos y debía $48,000. Llamé y me redujeron la factura a solo $3,500.
2: Llame al 800-905-0724 ahora mismo, antes de que el IRS haga cumplir gravámenes u otras medidas agresivas. La llamada y la consulta son absolutamente gratis. Llame ahora. Llame al 800-905-0724. 800-905-0724. 800-905-0724.
4: This message comes from Viking, committed to exploring the world in comfort. Journey through the heart of Europe on an elegant Viking longship with thoughtful service, destination-focused dining, and cultural enrichment on board and on shore. With small ships that bring travelers closer to the destination, there's more time to explore. And every Viking voyage is all-inclusive, with no children and no casinos. Discover more at Viking.com.
5: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tight.
6: La estación de Los Ángeles. Somos LA. Somos la 1020.

0: ¡Oh, no! Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
1: Este verano, la celebración toca en casa. Prepárala con los deals de 4 de julio en Lowe's. Ahorra hasta 45% en electrodomésticos selectos y hasta un 25% extra al combinar electrodomésticos selectos. Además, ahorra $80 en una parrilla a gas selecta Charbroil Performance Series, ahora $299. Nuestra mejor selección está aquí en Lowe's. Válido hasta 7-8. Hasta agotar existencia. Selección varía por lugar. Detalles en Lowe's.com.
2: ¡Empezó el juego! ¡Llamaré a papá!
3: No, está de viaje en Colombia. Le va a salir carísima esa videollamada.
2: ¡Ay, tranquila, mamá! Con T-Mobile, todos tenemos roaming de datos sin cargos en 21 países de Latinoamérica.
3: ¡Ay, claro, llámalo!
2: ¡Hola, papá! ¿Dónde estás?
4: ¡Hola, hija! Estoy aquí en el hotel en Bogotá. Todos estamos viendo el partido también.
2: ¡Wow! ¡Qué chévere!
5: Aquí para gritar gol con T-Mobile. Obtén roaming de datos sin cargos y textos ilimitados en 21 países de Latinoamérica. Cámbiate en la app T-Life o en T-Mobile.com/conéctate. Con servicio elegible no apto para uso internacional prolongado. Debes residir en Estados Unidos y el uso principal debe ser en nuestra red.
6: ¿Le pagan en efectivo? ¿Debe más de $10,000 al IRS? ¿Les ha llamado?